Yam zarti me to kun da ma shu chir ji bi long chen dang jalam ke ke sang ro bo len ji chen na ba chu ke kham zang a ti da ta yin ge ju kun hun ri ro mu ji kun den si ri to bi zar ra ma bi chang dam ji li che che ke thun zen me mi den dang jo jin ba den ji na zhong yin long chen nian chen che che bi kun wo ke ten nam ge chua dang de tang se gun bu le chen yin che che ti da le chen ni gong ji wa sma shi ta sem ber ga si xie